Peymanê Hacî Gava Mehemed Elî Cemal Zor bû ser navişkine Ew rûne roja xwedê ve wajo te qonaqa me te eta şêrîne Dibêje kerû ku rûse qeta gulekî li berî bedena Mehemedê

0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Kulleke de hawşa me de navê te lê ye. Pele wê yek bi yek in wek bêhna te.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.

الرحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن

من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك

آخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذ

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

jixwe û garan brekin daxwazên we hebin stranên kund xwazin vana jî bibêjin û melhev anî li gor playlistê xwe me vana jî ji bo we mêlêxin wasapa me 05 1084 47 78

Guhdarên hêja, guhdarên delal, bi vê awayî em li playlista xwe lê dixin û wekî din jî silavên we yên ku hatine berdestê mezduwana dinêrim wî saeta xweş di sivisa xwe. Îro rastî jî bila rojeke xweş û geş be zanim ku niha gelek guhdarên me ew jî li ser rêya xwe ne, li ser kar û barê xwe ne û hêdî hêdî yê ku êdî haziriya rojê dikin, haziriya hefteyê jî dikin wî saeta xweş be. Lewra êdî ji bo van rojê me yê xweş, bo van sibehên ku ne sare ne germe, tam jî tiştê ku êdî can û laşê me dixwaze, tam jî êdî em gelek wextî li benda van rojên xweş mabûn. Hêvî dikim ku îja em taam û kêfa vana derxin. Lewra êdî yê hema piçekî din rewş xera bibe, em ê tevahî di nav germahiyê de bimînin. Lê heta ku ew germahî tam jî tê digihîje me, lazim e ku wiha van rojên xweş, van rojên ku wiha hawa geh sare geh germe ya jî geh hênik e bi pirê cara, em lê xwedî derkevin, em jê hez bikin û em ê pêşwaziyeke xweşî bikin newsa ve. Em ê rastrast ya xwed nava zivistanê de ya jî xwed nava havîna qereqijê de mê bibînin. Newsa ve em ê çi bikin? Serê sibê bi bêhneke xweş, bûrûyekî xweş, bûrûyekî ken, em ê bêjiniya Allah bismillah tê kevin peyî nesîb û qismetê xwe dîsa. Roj baş, sibah bixêr, good morning, gotiye Hesen abê wê ser sera ser çavaraş bajarê Antalyayê vane. Tamam ku got bajarê Antalyayê kurdê me ku êdî pir bi turîst re geriyan e, ewana wisa dibêjina îca bi zimanê îngilîzî jî ketine navê wê saeta te xweş. Di çend zimana zanî ka gelo dikarî wê ya jî me re bêjî xortu? Gotiye ji bajarê Antalyayê silavê germ ji bo eş ku kêfa te wê ser sera ser çavara ya. Gotiye dîsa zimanê me gotiye ji bo ziman jî wey serserê min. Gotiye kar dîsa hat û em li ber karê xwe ne, em li ser karê xwe ne, bila strana nû îro ji bo min tenê were û temanê di xwedê bî gotiye wey ser sera ser çava. Ya heyra stranekê xweş ev me wisa ji bo te tenê, ji bo te tik û teneya em ê lêxin û ev kêf û coşa te jî bila heyra bibe diqat û sêqat. Lewra ev sibeh sibeheke xweş e, em ê bibêjin hengî ku heft cara me got êdî ew sibeheke nexweşê li ber çavê me wisa xweş bibe, geş bibe û tiştê mayî jî em ê bi stranê û bi govend û hejandinê me çêkin bibin serî.

1958 bû FIFA World Cup di finala ve de Brezilya zora Suede dibe 5-2 û bi awayî şampiyoniya yekem ya dunyayê bi dest dixe û hepele wê çaxê 17 saliye dibe serkê turnuwayê. Ev jî tam jî di vê wextî de bêjin ku li dinyayê niha şampiyoneke din çê dibe û em bibêjin de bila her çi qasem bêjin Tirkiye lîska xwe lîstî be jî îdê û vekişiya be jî lîsa kêf û şahiya sporê, havaltî û xweşbîniya sporê li tevahiya dinyayê ana ji xwe berbelav e.

Guhdarên Êja, îjam dipirsin, em ê bipirsin jî. Gelo, em îro çi dipirsin? Pirseke me ya gelekî xweş û şêrîn heye. Îja hûnê di vir de çi bibêjin evîna tam jî li gora kîsê we ye. Yanî we çawa xwest hûnê wisa bêjin. Me hemû bersivan qebûl e. Lewra em pirsin wisa dikin ku bersiveke wê tenê a rastin e. Tu jê bersivên wê hene û hema bêje, belkî neviyê wê bêtir jî rast bin. Dixwazî bêje yek, dixwazî bêje didu, ferq nake. Çimkî ev rewşeke wisa datîne pêşberî me. Gava ku hema meriv bêje şaş şaş ya jî rast rast, ew diçe heta ciyekî. Lêbelê heyat carna tiştên wisa kêm jî derdixe pêşiya meriva. Û dikarî bêjî heyre a jî rast e, b jî rast e, çimkî bîs heb bijar te hene. Gava te vêna got, bi dilekî rehettir, bixweştir, delaltir êdî meriv kare pirsê xwe bibersivîne. Lê ku tu bêjî heyra di dinyayê de yan jî di hemû kainatê

an hadet keve stresê heyra merdije em ê çi bikin çawa bikin lê belê qe çavê xwe netirsînin hemû bersivên me ji sedî notadên bêjin rast in.

Arê, arê, guhdarên êja, bi rastî jî em bêjin wiha adetên me yên xweş hene, ji wan adetên me îro kam yeke din jî bînin pêşberî xwe. Hinek em ê zanîniyê têxine, hinek me adetên xwe têxine, çand û kultura me, me tevveka têxine da ku em binêrin ka heyra em çi dikin, em çi nakin, em rast dikin, rast nakin, bi vî awayî em ê xweş bikin, bi hev re me geş bikin. Îja, çi ye ew? Ew jî ev e. Gava ku dilê merva çû çay, merakir çaya xwe xwar, em wê çayê germ vedixwin, sar û germo, ya jî îdî, li gora hinaka em sar dikin, em çawa vedixwin. Çayeke wisa, yani çayeke ji bo we ideal, çiye çawa ye. Îja werin, keremkin, bajarîno, gundîno, heyra, karkerno, xewatkarno. Em zanin, ji sedî not û nehême, not û neh noxta neh, em çay vedixwin û em çay ji hez dikin. Yani ev tiştekî eşkere ye, serismê nîvroyê variqe ferq nake, teme û wekî din jî delaliyeke adetekî me ye. Îja em vê çawayê mê çawa bixwin, çawa mê vexwin. Ew hinekê mê herin ser tarîxa çayê, hinek mê herin ser adet û kultura xwe, zamanê mey berê, zamanê niha, tev çi bû çawa bû, em ê bi hev re lê binerin. Dê îja, bila çay vexwir jî werne pêş.

0: Saat xweş, saat xweş em bibêjin careke din û kamerên keke me çi gotiye bi vê awayî destî sax, saat xweş!
1: Selam reis keke, Hasan sabata xeyr be. Roja ke em te dengê te dinlemiş nekir, em hezarin me tiştekî xwe endakiriye. Haru haru gerek em dengê te dinlemiş kin, işî be xeyr be, sova be xeyr be. Mera sora be ekibî jî kiram ekibî dî gotelê zav sar be. Her hoş bulur. Bütün TRT çalışanı kışka selamı müziyere peşe. Sıbateş xeyr be.
0: Vay ser ser al ser çavara kekemin u malata ava be. Bivi awayi keke Mehmet Silavê xwe ji dûr û nêz ji me re şandiye mala ve stranekî xweş di dorê de yetqe me re qaneke em ê wêna ji te re ji beşn û bara te re lêxin keke min êja û meherin silaveke dîjî bi hev re bixwînin gotiye qewet be ji we re wey ser sera ser çavara gotiye silav keke hesen sibata bixêr be ji bazî de silavê xwe dişînin Mikail û Mikail Cebrail bêje ku nûya lêxin me gelekî kêfxweş bibin Ser sera ser çavara em ê bibêjin ji bazî de jagiriye 98.2 frekansa me ya li wê deriya ku dikişîne û bi vê awayî hêvî dikim ku gelekî xweş û şêrîn û delal bikişîne û saeta we xweş vay îja dostekî me hêja ew î silavê xweş me re şandiye gotiye silav keke hesene silavên xwe ji xeriban ji kesên nenas re dişînim vay vay vay vay îja Umer Can براسی تی نه غریبه وی تشتی لی بله واتا هنکی تا خوال غریبیه دانیه باش حیره امی سلاوی خوشتار از شینن گوتیه مامه هر جار جمرو فین خوره سلاوی خوا بشینن سترانا درزه ده جخوره سترانا دویم جی جکسین گوه خوا دانه سترانا پیشیره سترانا سیم جی جکسین چای خوا یا اسکانا سیم و دخون را دشینم سلاو جبو هر کسی از عمر و گوتیه از زانم وی سر سرا سر چاوارا براسی عمر وکه هلبسته که جمرش mesajek şandiye û ev mesajên xweş û şêrîn ancaq em bêjim pêşkeşvanekî wisa serkeftî ji me re bişîne wey saeta te xweş wextekî em bêjin Umer jî li kêleka me bû vê programa xweş me bi hev re jî şêt kir niha ew jî di TRT kurdiyê de bi programeke gelekî xweş di televîzyonê programeke gelekî xweş ya pirs û bersivan çê dike navê programê jî ez zanime ji ber wê yekê wiha wekî em bêjin mamika wekî van gotinên me yên qedîm û berê wisa bi me re xeber daye deja kî pê derxist heyra ji wan re serkeftin Umerê me wekî xaçepirs vê yekê ji me pirsiye îja ti dibiqey ne tenê stranek û du stran û sê stran ti dibiqey me heft heşt stranan jê re bişînin de baş e oğur be de bilahere

din jî dibêje ji keke minî apo û wekî din jî ji hemû heval û hogirên wî yên ku di qawşê de ne ji hemît qere de stranekê û lêxin me gelekî kêfxweş bibim bila ji wan re bibe diyarî gotiye û dibêje keke min her roj em wek guhdar dikin dibêje ku ew kesê ku ew hevalên we yên ku êvarê ji weşanê dikin Nesrîn qere yilan û wekî din jî ji êrdin re ji hevalên wanên din re jî em silavê xwe dişînin gotiye wey ser sera ser çavar e em bibêjin maliya va belê lewra em hem dibêjin roniya rojê û hem jî dibêjin roniya êvarê yek serê sibê yek jî êvarê bi vî awayî kêf û coşa terite kurdiyê ya hemû guhdaran e Gotiye selamu aleykum, weşana wexweş, qewet bejwara ji entabê ji nîzî pê dibêje ku di girtîgehê de apê min Mahmûd Doruk û wekî din jî ji hevalên wî yên ku mehkûmin em ji wan re silavê xwe dişînin û dibêje ji koma seyran hûn stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin û dibêje kekê wî Hesen Doruk û her wiha xwarzekê wî jî Samet Doruk heye û dibêje ku bi guhên xwe yên vekirî em li we guhdarin gotiye baş e sersera ser çavar e em bibêjin dest xweş û gotiye silav keke ji bazî tê silavê xwe ji we re dişînin dibêje ku mil bendêne ku hûn straneke xweş ji me re lêxin tu kîjan strane dixwazî ka wê stranê ji me re bibêje kîjan stranbêjî ya tu dixwazî birasî tu wê nayê ji me re bêje em jî wê stranê ji te re hazir bikim têx nav playlista xwe û lalîkî whatsapp lalîkî instagram bi vê yekê em dewam dikin و نها سرانه که خوش دیسا تی جه کی جه روشانه تی

Îşa gotarên asîs ev çayên ku em nîşan didin, ev çayên ku em li serê xeber didin, carna rengekî wisa eceb derdixe pêşberî me, ew çawa ye? Rapor hene li ser vêya encam hene, ew jî nîşan dide ku li welatê me, di vexwarina çayê de ya li ser mirovan de, hatiye hesab kirin, îja bi lûtkeya 3.2 kilogram di salê de li cîhanê, ciyê pêşî girtiye, ciyê yekem, yani bu qasî me kes, Şekir navêje çay. Îja ji kerema xwe wekî zeft kir. Welê nêr ku şekir davêjinê. Heyra îdî bibêjin. Bes gidîno ev qas şekir nexe navê. Çay vexwe. Çima tu şekirê yani weke meriv kuraba ava şerbetê vexwe. Tu deqê halkî wisa dertê cara. Îja malbatek teqez her sibe her yekê min şeh qedeh. Gava ku çay vexwe. Di nava her yekê de çend kevçî şekir hebin. Wala eman yaman gere meriv vêna xweş hesab bike. Ev dane, ev tiştekun baskin, tiştekî ciddiye, lewra li alîkî aborî, li alîkî leza bajir, li alîkî embêjin tiştekû meriv difikre, tevtêxe nava hev, meriv ji wê çayê, ji xeynî çayê meriv bêtir şekir dixwe ti dixe. Îja di derbekê de jî meriv gava ku tevî li ser ev xwar ve xwar, wê çaxê êdî nexweşî ti dixe wê hêdî hêdî bi aliyê meriva de werin. Manewsa, ew qas talûkeyê bawerikî. Bele, bele, îja kesê ku tenê li malê çay naxwin, ew ê berê xwe bidine ciyekî, termûsê wan jî bi wan re ye. Oo, wallahî efiyet û noşijan be. Lewra ew çay êdî, ew ê here, bigere û bigije heta ku derê efiyet û noşijan be. Çimkî gava ku meriv tiştekî hez bike, meriv kare wê tam ji xwe re êdî, her car ji xwe re bixwe û vexwe û meriv bi serê xwe ye. Wey efiyet û noşijan be, gotiye heyran. Saat 6 sibeh azad girim haya nivro dibêje germe û ez bê şekir vedixwim wala îste pîroz dikim malata ava çimkî em lazim e ku vê feydeyê hercar çi bikin evdila hercar li xwe bikin pişre êdî der û dor pişre meriv karbe wan şekira derxe de ku meriv tenê sade xweşik xwerû çayekê vexwe

reşî tarî de bila afiyet û nûşijan be ji hemû kesên ku ji çayê hez dikin. Îro roja me bila wisa be, Zulfiqar Takkul derhêneriya mina teknîkî kir. Ez Hesen Ortaş bimînin di nav xêr û xweşiyê de û dem baş, roj baş.

salonanda li ser politikayên partiya axivîn. Her wiha weziran jî cevap dan pirsan. Serokkomar Erdogan got, tevger ama ne tenê bona 86 milyon welatiyan, seba temam ümmetê bûye hêvî. Ne tenê xelkê me, hemû mezlûmên dinyayê ji bo me daya dikin. Emniyeta Diyarbekirê avêt ser rêxistineke sûc. 40 kes binçav kirin. Mehkemê bona 15 an qirara hebsê da. Li Nîdeyê di fabrîkaya fîşekên asimanî de qeza bû merivekî can dabû. Ji ber wê du gumanbar hatin hebskirin. Li Balıkesir'e remite du vesayet li hevketin, du kes mirin, sise jî bi xedarî birîndar bûn. Li Nevşehîrê şoferekî serxweş rê li ber qezayê vekir. Kesekî can da, pênc jî birîndar bûn. Li Sivêre Garihayê minibûs û arazoz li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Li Tokat yeşil yurtê erebeyek û ji taziyeyê ve digeriya ji pirê firî. Kesek mir, yek jî birîndar bû. TÜBİTAK ji bo ku li Enkara û Kocaeliyê bixebitin ve 107 personelên demkî bigre. Germazê'de dest pêdike, meteorolojiye diyar kirku, hewa li hin deveran ve bibe 42 derece. Doktor dibêjin bila ehtiyar, zarok û nexweş wexta nîvro dernekevin. Gudarên hêja, bultena saet 11 qediya. Bixatirê ve.

0: Godarên Aziz, îro 29 Hazirana 2026 roja Duşemeye. Li TRT Kurdî Radyoya da bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e katil, tebi agir besteci eriş bir ser xezeyi. 4 kes katil kirin. Juan 1, keçikeke 13 saliye. Li Amerîkayê di nav Partiya Trump de kesên ku ji qetl û qutulên Îsraîlî acizin roj bi roj zêde dibin. Ji sedî 20 komar peyrazan diyar dikin, piştgiriya ku Amerîka dide Îsraîlê ne hewceye ew qas zêde be. Îsraîla xwînxwar qerar da ku bûyerên 1915-an wek nijad kujî nas bike. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyê bi daxuyaniyeke nivîskî eşkere kir ku ev hewildan nîşan dide ka Netanyahu şîrîkên wî çi qas di tengayiyê de ne. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got, wexta ku êrişên hikûmeta Îsraîlê bisekinin, hem Filistînî wê rihet bikin, hem jî aştiya cîhanê wê çêbe. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran jî bertek nîşanî biryarê da û got, Îsraîlê bi hezaran sivîl qetil kirin, bi vî awayî hewlê dide sûcê xwe veşêre. Çapemeniya Amerîkayê da kir ku li derdora tengava Hirmizê şer û pevçûn wê rawestin. Her du alî careke din wê dest bi hevdîtinê bikin. Li Bangladeşê ji ber sorikan 719 zarok mirin. Hikûmetê dest bi kampanyaya derziyan kir. Li bajarê Restenûra yê Erebistana Saûdî firokeya Aramco'ya ketibû 14 kesan can dabû. Wezareta Karên Derve ji bo qezayê mesaja sersaxiyê weşand. AK Partiyê 33-ümîn civîna îstişare û nirxandinê li Sapancayê çêkir. Beşdar di 4 salonan da li ser polîtîkayên partiyê axivîn. Her wiha weziran jî cevap dan pirsan. Serokkomar Erdoğan got, tevger ama ne tane bona 86 milyon velatiyan, sebat tamame ümmete buya hevi, ne tane xelkeme, hemu mazlumin dünyaya jibome daaya dikin. Emniyeta Diyarbakir'e avet ser rehistin eke suç, çilkes binçav kirin, mahkeme bona 15 han qrara hapseda. Li Nîdeyê di fabrîkaya fîşekên asîmanî de qeza bû merîvekî can dabû. Ji ber wê du gumanbar hatin hebskirin. Li Balıkesir'e Remit'e du vesayet li hev ketin, du kes mirin, sisê jî bi xedarî birîndar bûn. Li Nevşehîrê şoferekî serxweş rê li ber qezayê vekir. Kesekî can da, pênc jî birîndar bûn. Li Sivêrê Garihayê minîbûs û arazoz li hev qelibîn. 8 meriv birîndar bûn. Di Tokat yeşil yurtê erebeya ku ji taziyeyê ve digeriya ji pirê firî. Kesek mir, yek jî birîndar bû. TÜBİTAK ji bo ku li Enkara û Kocaeliyê bixebitin wê 107 personelên demkî bigire. Germa zêde dest pê dike, meteorolojiyê diyar kir ku hewa li hin deveran wê bibe 42 derece. Doktor dibêjin bila ixtiyar zarok û nexweş wexta nîvro dernekevin. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.
1: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

derece. Doktor dibêjin bila ixtiyar zarok û nexweş wexta nîvro dernekevin. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Hêja îro 29 Hezirana 2026 roja düşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e katil, tebi agir besteci eriş bir ser xezeyi. 4 kes katil kirin. Juan 1, keçikeke 13 saliye. Li Amerîkayê di nav Partiya Trump de kesên ku ji qetl û qutûlên Îsraîlî acizin roj bi roj zêde dibin. Ji sedî 20 komar peyrazan diyar dikin, piştgiriya ku Amerîka dide Îsraîlê ne hewce ye.

ew qas zêde be. İsrail Xwînxwar qərar da ku bu yerin 1915-an vek nijat kujî nas bike. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyê bi daxuyaniyeke nivîskî eşkere kir ku ev hewildan nîşan dide ka Netanyahu şîrîkên wî çi qas di tengayiyê de ne. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş got, wexta ku êrişên hikûmeta Îsraîlê bisekinin, hem Filistînî wê rehet bikin, hem jî aştiya cîhanê wê çêbe. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran jî bertek nîşanî biryarê da û got, Îsraîlê bi hezaran sivîl qetil kirin, bi vî awayî hewlê dide sûcê xwe veşêre. Çapemeniya Amerîkayê da kir ku li derdora tengava Hirmizê şer û pevçûn wê rawestin, her du alî careke din wê dest bi hevdîtinê bikin. Li Bangladeşê ji ber sorikan 719 zarok mirin, hikûmetê dest bi kampanyaya derziyan kir. Li bajarê Restenûra yê Erebistana Saûdî firokeya Aramco'ya ketibû 14 kesan can dabû Wezareta Karên Derve ji bo qezayê mesaja sersaxiyê weşand. AK Partiyê 33-mîn civîna îstişare û nirxandinê li Sapancayê çêkir. Beşdar di 4 salonan da li ser polîtîkayên partiyê axivîn. Her wiha weziran jî cevap dan pirsan. Serokkomar Erdogan got, tevgera me ne tenê bona 86 milyon welatiyan, sebat temamê ümmetê bûye hêvî. Ne tenê xelkê me, hemû mezlûmên dinyayê ji bo me dihaya dikin. Emniyeta Diyarbekirê avêt ser rêxistineke sûc. 40 kes binçav kirin. Mehkemê bona 15-an qirara hebsê da. Li Nîdeyê di fabrîkaya fîşekên asîmanî de qeza bû merivekî can dabû. Ji ber wê du gumanbar hatin hebskirin. Li Balıkesir'e remite du vesayet li hevketin, du kes mirin, sise jî bi xedarî birîndar bûn. Li Nevşehîrê şoferekî serxweş rê li ber qezayê vekir. Kesekî can da, pênc jî birîndar bûn. Li Sivêre Garihayê minibîs û arazoz li hev qelibîn. Heşt meriv birîndar bûn. Li Tokat yeşil yurtê erebeya ku ji taziyeyê vedigeriya ji pirê firî. Kesek mir, yek jî birîndar bû. TÜBİTAK ji bo ku li Enkara û Kocaeliyê bixebitin wê 107 personelên demkî bigire. Germa zêde dest pê dike, meteorolojiyê diyar kir ku hewa li hin deveran wê bibe 42 derece. Dixtor dibêjin bila ixtiyar zarok û nexweş wexta nîvro dernekevin. Gudarên aziz, bultena me qediya. خاطره

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.
1: Belê guhdarên hêja, di jiyanê de çiqas çûyin zehmet bejî, dibe ku canna mere biçe û xatir bixwaze. Em ê guhê xwe bidin mem Ararat, bêgelo xatir xwestina wî bi çawayî.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin îro roja duşemeye 29 Hazîranê ye. Yan em dikarim bibêjim ku meheke havînî hat qedandin lê germahî geleke zêde ye. Bi rastî li Diyarbekir jî germahiyeke geleke ecêb heye lê guhdarên hêja guhan bisebirînin. Ez bawerim ku wê payîz jî were li du payîzê zivistan jî heye û her wek îdin bihara rengîn jî di dawiya wê de tê. Yanî her demsal bi hebûna xwe xweş e û tiştên geleke xweş û balkêş her gav dixe navajiyana me. Yanî tiştê herî mühîm di vê derê de hinekî em sebir bikim. Belê germahî zehmet e lê bi saya wê jî gelek tiştên xweş çê dibe. Gava gomûsa min lê binerin, ez bawerim ku wê li ber dilê me hîn bêtir, hêsantir bisekine. Ego ma guhdar dikin dîstê em ji wan re dibêjim bi xêr hatine. Bi rastî me bernameyeke geleke têr û tije yan gora dilê we amade kiriye. Her gav dibêjim ez ê dîstê dubare bikim. Armanca bername me kêfxweşiya guhdarên me ye. Ji bo wê yekê jî heta goc destê me tê. Stranêko nûjen ego navdar nûketine playlista. Her wek îdinê kevnar ji babûk û kalika tên wek dengbêjiye. Yanî li gora dilê guhdarên TRT Kurdî radyoyan bi kurd û kurmancî stran û mijara jî bi rastî li gora dilê we amade dikin. Ne wisaye xwişka min?
1: Bele rast e wisaye. Yanî merev nikare zêdetir ser tiştekî be jî lê ez dixwazim silavê bidin guhdarê me hûn tevahî bi xêr hatin. Guhdarên hêja sersera û serçava silavên xwe yê germ em ji we re dişînin yê herî germ. Dema we û karê we bi xêr û bereket bi hevî dikim. Û wekî dijî tu dixwaze em rûpela xwe Instagramê û hejmara WhatsApp-ê jî bînin ziman wektu dibêje her bedizanin lê dîsa jî em bînin ziman. Rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0501 818 3018.
0: Belê guhdarên Delal we hevala me bihîzin û duê derê dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Rûpela me Instagramê ji xwe TRT Kurdî Radyo ye. Em ê dîstê stranekê bînin ser radyoyê ji dengê Rewşan Çelîker Nail ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hembû delaliya xwe berdewam dike. Rastî stranê li gora dilê wa me xistiye playlista xwe, yani wê hêdî hêdî hevok hevok ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê werin ser radyoyê. Em dizanim ku gelek karî werin, yani kar û barê we zêde bû, îroj xwe serê hefteyê jî bû. Ez dizanim ku we got min dibêjim ku Nesrînê we li karê me yên cî neqediyaye, dibe ku neqediyaye, belkî û di ciyê ku kargehê de me guhdar dikin, an cî ego li malê di nava mala xwe dijî me guhdar dikin. Em silavê germ ji stûdyoyên Diyarbekirê ji we hemiyan re dişînin. Bi rastî gava gohûn TRT Kurdî radyoyê vekin, tevahî ew betlandina we wê ji ser we biçe. Dibe ku min bibêjin jî li her derê germahî zêde bûye, ji xwe me gotî bû di 38 pêleya Diyarbekir jî gelleke germe. Ama batmaniye dibêjim ku zahf germe ne wisa xwişka min.
1: Ola zahf germe. Germe lê şikir derfet hene imkan hene em bi awakê xwe hênik dikin. O wekî din ji Diyarbekira rengê çiqas germahiya wê merev aciz bike ji dîsa xweşiya dîroka wê û xelkê.

0: ve dilem be henek dike rastî.
1: Bi rastî jî wisa gava goz hatim kargeh serê siba çubalam kişan xuşka me li çixwe Diyarbekir bi kezeba xwe bi cigera xwe geleke bi nav û denge gelek kes di vê germahiyê de ketibûn dorê ji bo wê cigerê serê siba bixwin.
0: Rast mafdarin heqê wan heye.
1: Mafdarin hevala min dibêje hûn mafdarin heqê we heye yanî hûn gom bixwazin cigerê bixwin germahî jî ez bawerim ku hûn lê napirsin hûn dikarin berê xwe bidin Diyarbekir tiştên gelek xwe jî tên çêkirin.
0: Bele ya xweş jî Diyarbekir rojay çiqas tu ji bi jî siyawê hênike.
1: Çiqas siyawê gelek dar û ber jî maşele li Diyarbekir, li bajarê Diyarbekir gelek xweş e gelek ciwan e. Ew dar û ber jî ez bawerim ku wê siyawan jî pêre tê dêyle ku bi eğlebe jî ber miğrib gava gu asir hinekî hênkaye zêde dibe û êvarî jî derfeteke gelek ciwan dide ji bo ku êl vê derê dijî. Em guhdarê xwe zêde natin seknandin wê stranekê evîniye werser radyoyê. Rojda dibêje tu evînî û ez evîndarim.

tu evînî xwîn şêrînî yara minîm. Bi rastî ez bawerim ku tiştên herî mühîm di vê derê yara me ye. Yani xwîna wî dibe ku şîn be, şêrîn be, dibe ku tal be an jî tirş be, tenê guhê kêfa me tîne em dizanim ku ew yarê me ye, em pê dilê xwe şa dikin. Bi rastî evîn jî tiştekî geleke xweş e û em vê stirana diyarî hemû evîndar dikin. Ego evînê wan jî tune be em hêvî dikin ku di demeke nêz de hinekî wisa wek dê û bavê me dibêjin şîr helal tê kevin nava jiyana wan. Belîro me li ser mijareke gelek wisa gobala we bikişîne me li ser wê biştexin guhdarên delal. Lê ez dixwazim ku mû jî ji me re binivîsîn ji xwe rûpela me û hejmara me ya vasa bêhevala min ji we re got, tu wê derê hûn dikarin ji me re bişîn.

0: Ne bekanî guh merak dikin. Em dizanin ku her roj hejmara me ya agohdarkirina radyoya zêde dibe. Şixwa gelekî bi saya wê jî kêfa me zêde dibe. Em dizanin ku li gel vê mikrofonê em ne tenê, yani ne sirin û her wekî din nesîbe ne li vê derê tenê. Gelek guhdarê me hene û li çar aliyên welêt eleqeyeke mezin me guhdar dike. Ev kêfa me hîn bêtir zêde dike. Lê em dixwazin ji wan hêvokê we jî bibhîzin bê gelo û li kîjan bajar û bajaroka li gunda me guhdarî dikim. Mijaram em dibêjin çê, yani go ne bi çav tê dîtin û ne bi dest jî em dikarin wê bigirim. Tiştekî wisa go ne bibêjin nesrînê tu tiştekî ecêb dibêje gelo ew çi ye, wê hevala min ji we re behs bike bê ka gelo ew mijara me çi ye. Mijara me gelek xweş e newsa ye.
1: Bêde xweş û wê behs bike lê ka wê çav bi çawa yî behs bike ka min nekir ser xebatê bikin. Rastî ez jî nizanim ez ê çawa behs bikim.
0: Em sürpriz e.
1: Bêle wê ji me re jî bi sürpriz.
0: Wê ji me re jî bi sürpriz e. Mê bi we re parve bikin lê ez beriya wê dixwazim. Stranek wê were ser radyoyê, bi rastî gelek stranek hêja ye, şiwan perwer dibêje, li dinyê de sê tişt hene.

0: Li dinye de sê tişt hene pir xweşin, yek jê bavê, yek jê dêyî, lê yar jî geleke xweşe gotiye. Şivan Perwer bi rastî jî cihê goyar lê hebe tiştên geleke xweş çêdibe. Tabî geleke mühîme dê û bav jî di rêza yekem tên lê yar jî di hêle ku dinya hîn bêtir ber çavê me xweştir û geştir bibe. Newsaya hevala min yanî evînî jî tiştekî bêhempa ye.
1: Elbette behempayı.
0: Stranen geleke hoş ego evini emtinin sar radyoyu em bavarın ku un jib kef hoşiye ke mezun unu evindari kwe ligel hev me godari dikin. Me bahsa mijara ku kribu yani di nevi de me hoş kamir me gotu bu ne bi desta gom dikarın bigrin ne bi çavatin kuyani kirin. Gelo mu goy bejin ku av nesrin ve nesibe çağ amada kriye kerem ke.
1: Ka me hevul bidin be me çağ penasa bikin rastiye az jini zanim. Emi çawa tarif bikin em bêjin ew hîsê gidi nava laş û derûniya me de hêze dide ki em meriv têkevi tevgerekê. Yani di xeberdana rojane de em jêr dibêjin enerji. De xelkê soran jî jêr dibêjin wîze.
0: Wîze.
1: Bele, jêr dibêjin wîze. Yani hinek bi herkesî re heye helbet, lê hinek kesan hindikî, lê hinek kesan jî zêde ye. Bi spor wext dema qala enerjiyê jî dikin dibêjin vî hawayî pênase dikin dibêjin ew yani wek telefonê bifikire şar, em çawa şarjê dixin şarjê em batarya wê tije dikin.
0: Bele.
1: Enerji jî dibêjin pîla batarya laşê me ye.
0: Şixwe pîla me yani go cana jî xwe ji nişkaf de jî xuya dike. Yani gava gom de fikrin hem de kevin nav civat eki yeki gu enerjiya ve hiyin betir zedetirin bilintir ve o zedet berçave me disekine o hiyin betir dilnizmi yani wis akhuin abi me germ te am khone zimi dikin enerji jesh khwat işte ki ma gotu bu khuyana kelli le ser tevgara ji khoni shan der beli
1: beli eme khal khal gav gav eme hedi hedi vekin
0: Brasti o kavalam got eme hedi hedi habo kabo kul ser bi sekinin le mojnadin seknandin disewe stran wan ser radyoyim zara bi strana emane le ser radyoye weye

Milli guhdarên Delal û Hêja bernameme bi hemû delaliya xwe bi stranên xweş li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî stüdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Bi rastî gelek peyamê we hene ku em dizanin em ne tenê li vê stüdyoyê, em dizanin ku dengê me berbelav dibe li çar aliyên Tirkiye, ew ji hîn bêtir enerjiya me ji xwe zêde dike. Îro mijara me enerjiye, ez bawerim ku sivî. Yani kurda jî enerjiya wan herî zêde stran bilind dikin, em jî li gora dilê we ji bo enerjiya we hîn bêtir bilindtir bibe, heta got dilê we rehet bibe û ê me jî rehet bibe mê strana bînin ser radyoyê. Lêberiya wê ez dixwazim peyamekê bixwînim. Gotiye we şan xweş, ez ji Mêrdînê, ji Dêrikê, ji Dêrika Çiyayê Mazî em silavê germ ji we re dişînin. Ji gundê Soğukuyu em we guhdarî dikin. Sînan Atasever, stranekê ez dixwazim gotî Servan Zana, stranek wî hûn bînin ser radyoyê, ez ê gelekî kêf xweş bibim. Ji Mêrdîn gotiye silavê germ em ji we re dişînin. Em jî silavê germ ji vê derê rêz dikin heta Mêrdînê, heta Dêrika Çiyayê Mazî û Qoserê û her wekî din li çar aliyên welatê xwe silavê xwe ji we re dişînin. Wê dîsê stran were ser radyoyê, îzod û Mehmet dibêje ez bernadim.

0: Beli guhdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên gelek xweş bi rêhavaltiyê bore dike, lê tu carî frekansê xwe li ser TRT Kurdî radyoyê neguherin, ji ber go di playlista me de stranên gelek xweştirin jî hatine veşartin, em ê hevok hevok ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê bînin ser radyoyê, lê îro mijara me jî ez bawerim ku ê bala we zêde bikişînim. Ji xwam li ser enerjiyê disekinin me gotu bo enerjî tiştekî nayê xuyakinin nêgava go ew hebe di jiyana me de ji xwa di tevgerê me de çif qas ku em veşêrin wisa em gewrê xwe tirj bikin em bibêjin ku belkî nezer li me keve lê ew enerjiya me derdikeve holê. Îrê cemiyeneke li ser tevgerê wê bisekinin gava go enerjiya me bi kîjan tiştan zêde dibe ji xwe hevala min. Ez bawerim ku tiştên gelek zêde û hêsan hene enerjiya me bi wan re hîn bêtir zêde dibe. Wek mîna ku stranê TRT Kurdî radyoyê jî ez bawerim ku enerjiyeke zêde dide guhdara. Gelek mînak hene?
1: Beguman, gelek mînak hene. Yani şareza bi spor dibêjin enerji ne tenê bi xwarinê ve xwarinê zêde dibe. Lê ez bêjim ciyera, yani gezeva diyar bekire ve demê de tiştekî cudayî rastî. Ez bêjim enerjiyek zêde didim mere. Ege nexwaribin ez teqez pêşniyazî wan dikim bera yani teqez vê ciyerê tam bikin.
0: Ji xwe hevala me dibêje xwarin jî enerjiya me zêde dike gava go min dinê stûdyoyê wê dîm digot xuşkanê sibê enerjiya te zêde ye go min cigera diyar bekire xwariye bi saya wê jî enerjiya wê zêde bûye. Yani xwarin jî enerjiyê zêde dike.
1: Ez bêjim bera kesek jê mahrûm nemîne.
0: Bera lê jê mahrûm nebînin were.
1: Belê. Wekî de jî hevalên em çi bêjin hevalên ji dil û peyva wan, soza wan, xweş ji dil û can nêzîkî me dibin. Ew jî enerjiya merev zêde dike. Û emkan wekî diçe bêjin, mesela hawirdorê me, derû dorê me wexta tevlihe bi wexta çi bêjim, ew jî gelekî mejiyê merev belav dike û dike enerjiya merev kêm bibe.
0: Heta
1: ji merev bi erê ciyek serrast, ciyek
0: ne tevlihev.
1: Bere, ciyek ne tevlihev. Wekî tu merev karşı mînak gibi de tu bînî bîra me.
0: Rastî wisa yani go îskanek çayê êmê enerjiya me hînîn bêtir tîne cî. Yani tiştên gelekî hêsan hene ku di jiyanê de enerjiya me bi saya wan bilindtir dibe. Wek mînak ku dost û hogirê me jî dibin ku ê ji dil û can bin jî bi saya wan jî rojek me ya dijwar xweş derbas be ew jî enerjiya me û xwebaweriya me jî zêde bike. Gelek mînak hene em ê rêz bikin êdîsê me guhê xwe bidin stranê. Zîlan Demîr bi strana xwe hêlîn rêhevalê we ye.

Guhdarên Hêja îro mijaran ve enerjiyi em berdewam dikin. Rastiya merak dikin ka ew dize enerjiya me, yani ew tiştegi bataryame, pile mekem dike çiye

0: Rêguhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastiya min ser tiştên gobîna me fire dike. Gewlê me, beşera me, moda me, tîne cî. Me gotûbû bi çavan nayê dîtin û bi destajiya min nikarin bigirin lê. Gava got ew di jiyanê de hebe ji xwe di tevgerê me de xwe nîşan dike. Belê mijar li gora dilê me ye. Em li ser enerjiyê disekinin lê ez dixwazim konekî em berê xwe bidin peyama. Rastî li çaraliyên Tirkiye veleqeyeke mezin û me guhdar dikin û peyamên geleke xweşîtin, hevalan bera ji mer çend peyama bixwîne bê ka gelo kê ji mer çi nivîsandiye.
1: Guhdarên me Hasan Doruk û Samet Doruk ji bo birayê xwe Mahmud Doruk. Silavên germ şandine û strana birayê min dixwazin. Em jî silavên xwe yên germ ji wan re û ji hemû guhdaran re dişînin.
0: Rastî wisa ye biratî ji tiştekî geleke xweşe em ê du strana bi hev re bînin ser radyoyê. Pêşî şahê bido bi strana Mendîlim û di dawî de jî Tara Mamedova dibêje Kelyan.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hembû coş û kelecana xwe bi stranên gelek xweş rêhevaltiyê bore dike. Em dibêjin piçekî dengê radyoyê xwe vekin û guhê xwe bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye rastîn, li gora ritma dilê we, li gora enerjiya we hîn bêtir wê bilindtir bikin. Stran me veşartine me hêdî hêdî bînin ser radyoyê we. Em dixwazin ku her gav guhê we li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin û ji xwe mijara me jî em li ser enerjiyê disekinin rastî. Stran jî enerjiya mirov zêde dike, yanî yekî ku em ji wî hez bikin, em li ber çavê xwe bibînin, ew jî enerjiya me zêde dike. Me behsan xwarinê kir, me ji wer qala cîgera Diyarbekir jî kir. Hevalam ku ew jî enerjiya me zêde dike, lê tiştên dixin jî heye, yanî bereva jî wê jî me guhene. Mixabin di jiyanê de her tişt sererast derbas nabe, dibe ku enerjî bilind bibe, kêm bibe, hinekî em li ser kêmasiyê wê disekinin. Ez bawerim ku bi gelemperî, gava ku em li dinyayê mêze dikin, em gelek tişta dikolin. Ew jî dihêle ku hîn bêtir fehm kirin, çê bibe, ew jî enerjî bêtir naxe.
1: Rast, yani ji ber ku em mirov, yani herî zêde em çi bêjim, güvenlik ewledar. Em hewceyi ewledariyene, yani ji ber ku em dixwazin her tiştî nas bikin, em her tiştî zanibin. Mesela em bi çavê xwe der û dorê xwe diner û hem her tiştî di hişê xwe de qeyd dikin. Em heta ji me te em li ser wê difikirin ji bo ku em wî tiştî nas bikin û em xwe bêtir bi ewle his bikin. Ev jî çi dike hêdî hêdî ji batarya me ji enerjiya me kêm dike.
0: Yanî bi xwe bixwe bi çavgirtin ki em xwe teslîmê tişta nakin, em pêşiya wê xwe diparêzin, bêjin ka gelo ev çi ye, armanca wê çi ye, çima tevlî jiyana me bûye. Yanî gelek kar û baram datîne ser milê xwe, ev jî enerjiyê dadixe.
1: Helbet, û di jiyana modern jî di tu zanî. Yani ekran gelekî mejmere meşgul dike, telefon, ekran, tablet. O vakit de jem derdi kevin der ve bir fikri kalabalık heye,

0: afiş hene, reklam hene, mirov hene, mağaza hene, em digerin, em dua, em çağ, em digerin, her tiştiye vak ez dibêjim, em qayt dikin. O mejiye, em bê hemdê xwe, em mejiye xwe servî tiştî dişixulînin.
1: Ew jî dibe sedema ku enerjiya me bike, yanî ji aş û berbaj li de tevahiya li derdorê çi hebe nas per reklam çi be, em dixibin mejiye xwe ew jî ne baş eş xwe.
0: Helbet, ji ber ku cana merav nava malê de sibih heta yê warî jî em ser piya bin dîsa ji em heqa betilandî xwe hîs nakin. Lê em nîv saetê ji derkevin der ve em werin malê em dibêjim de qey mikarekî gelekî zêde kiriye. Ji ber ku wek ez dibêjim, ev tevgera çavê merev her tiştî qayt dikin.
1: Yani li derdorê gelek tişt hene û em li gelek wan tiştana mêze dikin, ew jî dihêle ku me jiyê me zêdetirîn bişixule. Gava got me jiyê me jî ji xwe zêdetirîn dişixule, enerjiya me jî pê re dikeve. Lê em dibêjin ku heta gocdestê we hat bera tenê bala wel tiştekî be, dibe ku ew hezkiriyê we be an jî dê û bavê we be. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê. Cesur Rakaut dibêje zalim yar.

Hele gudarên delal bername me bi strana berdewam dike ez dixwazim binê veya jî xêz bikim di jiyanê de tiştên ku herî enerjiya we zêdetirîn dike ez di bawerim bûnin yanî xwe ji xwe kêm nekin heta got ji we hat pêşî ji xwe hez bikin ku hûnê binerin enerjiya we jî bûye hezkirina ku hûn ji xwe hez dikin hîn bêtir bilindtir bûye peyamê me hene gotiye dem baş ez dixwazim ku strana Şakîro we yî dil hûn bînin ser radyoyê kêj me er gotiye nîsa ser sera ser çava hebe me bînin ser radyoyê Tunebe demeke nez de jiyeme teyxin playliste ya xoam. Her vakit ne jiy ji Diyarbekir'e ji kulpe gotiye ez Leyla. Slave germ ji vare dişinim ji bo duhab delalye min duhab keçe min delal u zelal. Strana az duhazim ser sera serçava. Slave germ am ji hamu de u bavara dişinin ji hamu gohdarin telete kurdi radyoya re. Dişinin ve de stran bhevra varin ser radyoya. Peşi Redor İbrahim dibeje, Mamir Didawi de jiy Miran Aslan dibeje, Gresira bisire.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû ciwaniya xwe bi stranên xweş berdewam dike. Rastî tiştekî guhîn bê tirkêfa me bîne cih enerjiye ji xwe îro me jî wê kiriye qewlikê xwe û em were jî parve dikin. Me gotibû gelek tiştên wê hene, em li ser gelek mînaka sekinîn. Di herî dawî de em li ser mirovan sekinîn. Me gohine kes enerjiya me bi saya wan hîn bêtir bilindtir dibe, mixa min jî hîn kes jî enerjiyeke neerênî bi wan re ye. Ew wê jî berbelav dikin, dihêlin ku em jî ji wan vegirin. Me gotibû dibe ku ew heval û hogirê we bin, dostê we bin, ji bo ji we neqeyîdin. Berê xwe ji wan bi we negerînin, lê heta goh ji destê we hat, wisa goh sînor bera dihin bera we de. Kêm hevdû bibîn wê baştir be.
1: Bele. Wekî de em karin çil zêde bikin. Em demag em ser jiyana modern difikirin ya nûjen. Em dinarin gelek qelebalı û berbelavî heye newerê û ya pirsgirêka herî mezin jî em dinarin enerjiya me û wextê me di hev rir dernakeve. Yani carna enerjiya me kemi, carna jî em dinarin wextê me tuneyî. Yani ev jî pirsgirêka gelekî mezin rastî.
0: Tiştekî bikena tişê min hevala min digot heta enerjiya min tê cî dibe nîvê şevê saet bi 12. Jim go kuşka min 12 şunda mirov radizîn. Enerjiya te bere mîne adın rojî.
1: Bele, merev ranazê. Wekt tu dibêje, yani uyaran tiştekî bala me dikişîne gelekin.
0: Gelek zêde.
1: Telefon jestemek kem nabe û ew videoyên kurt.
0: Her ikbar gelek
1: zêde. Bele, em dibêjin qey em zêde wextê xwe nadin, em dinarin em nav di çûne.
0: Ji xwe tu lê diner tu mêze dike û tu lê diner her ikbar e. Tu lê di saetek, du saet, demjimar saet bûye nîv ro. An ji her wekî din nîvê şevê tu nizane ku çawa wextê te çûye.
1: Erê hayê merev ji merev tu neyê û ew jî tî dikin nahêlek em xwekî xweş razên. Wexta em xwek xweş nekin jî roja nû xweş dest pê nake.
0: Ji xwe xew jî tiştekî gelek e muhîm e de alî tendurustiyê de her wekî dinê ji bo enerjiyê jî xew baş e. Mê li ser wê jî bisekinin lê xwişka min em dîstê guhê xwe bidin stranê rewşan çelîker dibêje oynar.

0: 12 û 1 de. Ve em bak em bêjin 20 dakika, nîv saat. Ore istirahatek dikirin şkore, rastî jî wek...
1: Bu kulmaş kirinek bu dinavan nîvro û beri nîvro pişt nîvro.
0: Bele bele. Yani ev rastî jî gelekî me zinde dihişt. Û li alîkî jî, jî alî, olî jî sineta pexemberî jî ev.
1: Ewjî şkoye ez bawerim ku dihile hîn bêtir em jîndar bisekinin.
0: Bele. Û niha jiyana modern jî de ev şirketê mezin em çi bêjin destûrê didin karkerê xwe dige nava 12-1 de hema 20 deqe destûrê didin wan ji wek istirahetê bikin ji bo ji ber ku motivasyona wanî kar zêde bibe.
1: Yani ji ber wê yekê jî di nava rojê de xulmaşkirin yani gor kurd û kurmancî em bêjin nîv saet 20 deqe em razî dihêle û hîn bêtir wisa û pîla me tije bibe wek mîna ku telefona têxe şarjê de ew nîv saet hîn bêtir me jîndartir dike.
0: Bele. Yê Ewropî ji vê xewêr dibêjin siesta yê di çanda me de jî zêdetir qeylûle bihîstiye. Belkî tiştekî dinê jî bi.
1: Herema mêrdînê her wekî dibêm xulmaş yani xewa got di navbera nîvro de xulmaş dibin dibe nîv saet ez ê xulmaş bibim tê min ero gozîn bêtir baştir bûme. Gelek cara wisa yê lê ez dixwazim tiştekî din jî bêjim. Dayîka min gelekî ez bawerim ku gelek dayîk gilû gazincê wan di vî warî de heye dibêjin ku heta serê sibah ew telefon di destê we dernakeve ûn heta nîvro raketine ji bo wê yekê ji gavan dibêjin laşê me dêşe dibêje ev ji ber telefonê ye tu zêde ra nezaye han jî gewlê min ne li ciyê dibêje ku tu heta sibê şiyar bûn yanî tevahî tişta bi xewê girêdin ji ber ku di çanda me de
0: em dibêjim xêr û bereket gişt di serê sibê de ye.
1: Jixwe ew jî di serê sibê gava gotîk azan didan radibûn ser xwe heta eşa li ser piya bûn li tariyê de jî radizan.
0: Ama rastî jî wexta merev hinekî bala xwe didi ser ew wextê sibehê rastî jî girantir derbas dibe lê piştî nîvro tu diner bi lezekê wext xelas dibe derbas dibe têra me nake.
1: Ji ber wê yekê em dikarin wextê xwe sererast bikûn em ê dîsê navberekê bi stranê bidin karwan dibêje nabînim.

Bele guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê ji stüdyoyên Diyarbekirê bi awayeke zindî berdewam dike. Bi rastî gelek peyamê we hene, em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin, em hênê kîberê xwe bidin peyamam. Gotiye silav we şan xweş xuşkê, em bi dil û can te guhdarî dikin, ez û dayîka xwe û bavê xwe di rêdem te guhdar dikin. Şemnûr Karaca, ev hevokana ji me re nivîsandiye, gotiye ji bo dayîka min Hülya û bavê min Zeynetîn jî berast Stranê evîniye werin ser radyoyê. Bi rastî dîmenekî wan geleke xweş û balkêşî ji min re şandiye. Ez wê evîniya di navbera wan de dibînim û ez hêvî dikim ku ew evîniya wan herga bi zêdetirîn bilindtir bibe, xweştir bibe. Silavê germ em ji wan re dişînin destê wan maç dikim, datînim ser enya xwe, wê di stran bibin rêhevalê we. Pêşî seren û çarwê bibêje ka bide min, di dawî de jî mizgîn kilıç dibêje, xwezî min nedîtiba.

0: Guhdarên dilovan em berdewam dikin, mijara me enerjiye. Nesrina Delal, ez xwazim pirsek eş te bikim. Tu nava roje di kîjan demandi xwe bêtir zînde his dike. Enerjiya te kîjan wextî zêde tire?
1: Bi rastiyê go min nas dikin hevalê min, dostê min dibêjin Nesrîn her gav enerjiya te li cî ye. Gava go zêde xeber nat ma ez xwe vedigirim dibêjin ku gelo tu nexweş an na. Lê di gelek cara di nava jiyanê de tu bike neke enerjiya min dikeve lê zêdetirîn. Ez enerjiya xwe dihêlim ku jîndar bisekine. Yanî dema ku ez xew radibim bi şûn da, îskanek çay heta ez vedixwimineke wisa gewlê min kême, lê li du wê çayê ez bêjim ku qey sêr dide hevalên wisa dibêjin, enerjiya min bi wê îskanê hîn bêtir zêdetirîn dibe. Xwe di çanda me ya kurdewar jî çayeke ciyekî girîng digre.
0: Rast, ciyê çayê gelekî taybet e. Wekî dijîm.
1: Rastiya jî xwazim ji te bipirsim, gelo kîjan demê de enerjiya te hîn bêtir zêde ye?
0: Ya rastî em girêdayî xewê ye enerjiya min. Yani hek min xwe baş kiribe enerjiya min jî zêde ye. Û ez tekiliyek were jî di nava serkeftiyê û xewê jî.

0: dikim ez bêjim merev gel yani xwe ki baş bike rastî jî nava karê rojane de jî merev bêtir serkeftiye
1: ji xwe merev bêtir bikir têga ve ew xwe jî de sere rast be lê ji bo mirova jî cuda ye mîna kunek jî du saet ara dizên tu li wan dinare dibêjin qey ku qeliyan sar xwarna wisa jîndewarin yani li gor mirova tê guherandin lê ê me hergav ez li vê hêviyê me me enerjiya xwe çi xwaze bipareze û berbelav bike Ve ji bo me û ji bo derdorê, ji bo civakê xweştir be.
0: Belê, enerjiya erênî.
1: Belê guhdarên delal, heta got ji destê we hat li derdora xwe hevalên qenc û baş têxênî û enerjiya xwe jî bi saya wan bilindtir bikin lê pêşî ji xwe hez bikin enerjiya xwe zêde bikin. Îsê me guhê xwe bidin stranê, Seyid Xan Sewiç dibêje Mor Mircan.

0: Hele guhdarên delalû hêja îro am hatin, yan hêdiyê dî am hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Lê ez dixwazim binê çend hevoka xêz bikim. Di jiyana rojane de gelek tişt li gor dilê me naçe, lê îro biryar bidin tenê ji bo xwe, ji bo xatirê xwe wext ji xwar veqetînin. Dibe ku hûn bi hezkiriyê xwe re bimeşin, dibe ku hûn telefonê hezkiriyê xwe bikin, yanî li gora dilê xwe vê rojê bigihêjînin serî. Peyamê me heye, mê di dawiyê de peyamê jî bixwînin Fatih Hildan me guhdarî dike. Guhdarekî me ya taybet e, silavê germ em ji wî û malbata wî re jî dişînin, gotiye ji Diyarbekir em diçin Çinarê. Em silavê germ ji tevahiyên ego me guhdar dikin, ji wan re dişînin omê xatir ji we bixwazin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan,
1: Nesibe Kurşun
0: û der hunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş, ji yerê jî gelekê spas. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin û ji xwe hez bikin. Wê bername me bi strana dijwar doza min tu ye bêdawî.
1: Êvar baş.
0: Êvar baş.

0: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde
1: Rojolata navin de koka hamun mesele u pırskere kande mesele ya Filistini heye. Jibo ko şer u pefçun be qedin de ve mesele ya Filistini safi bibe. Tekane re heye. Ev yu çare seriye du devletiye.
2: Serokomar Erdoğan İstanbul'e de civina parlamenteran Anato'yu dağıvi. Erdoğan Balkşan Sergiringi'ye rolan Anato'yu.
0: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten.
1: Evlehiya Avrupa Atlantik'e jihayamak edroki derbazdı be. Rudano geşeda nişan edin ko rola NATO'ye çıkaz giringe. Türkiye evzedetri hafte sala ko be artışa khoya khort destek edede evlehiya NATO'ye.
2: Erdoğan diyar kırkı, dve mütefeqin NATO'yu duvari peşe saziya parası nedeji hefkariye bidin hef.
0: İttifaktan beklentimiz çoktur.
1: Ji ittifaqê gelek hevû bendewariyê me hene, divê hemû mutefîq destek û hevkariyê bidin hev, divê mutefîqê NATO-yê di warê pêşesaziya parastinê de jî hevkariyê bidin hev, divê astengiyên nipêşiya tîcareta pêşesaziya parastinê bên rakirin.
2: Wil Enqerê civîna rêberan a NATO-yê bên lidarxistin. Erdoğan kala giringiya wê civînê jî kir.
0: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının
1: Em dibînin ku li giştiyê dinyayê ji bo vê civînê eleqeyeke mezin heye. Ji civînê hêviya me ew e ku herkes li gorî hesasiyetên ewlehiyê yên dewletên endam hereket bike û bibe wesîleya zêdebûna yekitî û hevkariya dewletên endam.
3: Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Lisser telefonî bi Serokkomarî Almanyayê merz ra xeber da tabi Lisser têkiliyên her du aliyan, her du devletan jî sekinin her du lider wekî din hefteya bê pêşî hefteya pêşiya me civîna NATO-yê jî heke behsa vê civînê jî kirin her du lider Lisser telefonî. Tabi beriya zirveya NATO-yê ku li paytext Enqereyê çûye be li Stenbolê jî civîna parlamenteran a NATO-yê hebû û serokê meclîsî Numan Kurtulmuş li Stenbolê di civîna parlamenteran a NATO-yê de axivî xeber da wiha got em hêvîdarin ku di navbera Amerîka û Îranê de aştiyeke mayîn de çûye be. Kurtulmuş balkşan ser provokasyonan û her du alî hişyar kirin ku baldar hareket bikin.
0: İsviçre'de başlayan müzakerelerin
1: Em hêvîdarin ku muzakereyên li Swîsê dest pê kirin biçin serî. Em dibêjin neptenê agirbest. Divê di navbera Amerîka û Îranê de aştiyeke mayîn de çêbe.
2: Balkişand ku destpêkirina muzakereyan gelek giring e. Her du alî ji bo provokasyonan hişyar kirin.
0: Ümid ederim ki
1: Em hêvîdarin ku muzakere dewam bikin û her du alî jî nehêlin provokasyon çêbin. Di vê merhaleyê de barekî giran dikeve ser raya giştiya navneteweyî jî bi taybetî jî divê dewletên ku endamê NATO-yê ne ji bo aştiyê ked û xîretê bidin.
2: Serokê meclîsê Numan Kurtulmuş li Stenbolê di civîna parlamenteran a NATO-yê daxivî. Kurtulmuş Balkşan serqetliyama İsrailê o got. Divê êdî dinya İsrailê rawestîne.
0: İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi
1: Deve edi dünya hükümeti İsrail'e ravestine. Deve edi İsrail devci eriş u katliyaman berde. Evci bu açtıya dünyayı gelek ringe. Dirok nişane medede ku ernegariye her ikevna mirovayı rojelata navine u hatal rojelata navin açtı çeynebe le dünyayı ci açtı çeynebe.
3: Paytaxt Ankara ve mazvaniya civina serkirdeyi NATO'ya bir keh, civini da peşaroşa ittifakı mesrefin parasını şere Rusya, Ukrayna'ya u evleyki Avrupa'ya bin nıkaş kirin. Civini da gavenci bu evleyki anluhya kürevi jî ve bin diyar kirin.
1: Ji bo civîna dîrokiya NATO-yê wext hindik ma civîn wê di heft û heşt tîrmehê de bêkirin. Ev ne tenê civîna ewlehiyê ye, di heman demê de wê bibe platforma dîplomasiyê ya ku pêşeroja îtifaqê diyar bike. Vê heyama ku Amerîka û Ewropa di gelek mijaran de wekî hev nafikirin, Tirkiye wê mazûvaniya civîna NATO-yê bike. Herkes li benda mijaran ku wê bên rojevêne. Mijara herî giringiya civînê parvekirina mesrefên parastinê ye. Amerîka dixwaze hêza ya di parastina konvansyonel a Ewrupayê de gav bi gav kêm bike. Armanc ew e ku ji sedî pêncê de hata neteweyên mutefîqan ji bo xerckirinên parastinê veqetînin. Xebatên bi pêşxistina parastinê ya dewletên Ewrupayê jî dê were rojevê. Şerê Rûsya û Ukraynayê jî

0: yek ji mijarên herî serekeyên civînine tesîra şer ya li ewlehiya Ewropayê, rewşa dawiya li qadê û hewlên aştiyê ve bên nirxandin. Tê hedefkirin ku ewlehiya 306 derece ya îtifaqê bê xurtkirin. Di vê çarçoveyê de rîskên ewlehiya başûrê NATO-yê ve bên nirxandin. Mijarên wekî xurtkirina hevkariya koordinasyona nav NATO-yê jî ve bên nîqaş kirin.
1: Heft û heştê tirmê, yani hefteya bê li Enqereyê civîna NATO'ya ye. Zirveya lideran a NATO'ya gelek mühîm e hakikaten. Ji bo vê civîna mühîm jî gelek tevdirên ewlehiyê tên girtin. Li paytext Enqereyê neyse 56,000 polîs di pêvajoya civînê da wê wesife bikin.
0: Li paytext Enqereyê hazirên ji bo civîna NATO'ya devam dikin. Tevdir hatin zede kirin. Seranser civine li paytaxt nezdî 56,000 polis de vazife bikin.
2: Beleş civina NATO ere hindikma. Ji bo civine li paytaxt Ankara'ya tevdirin evlihiyen berfire hatna girtin. Di giştiye başer kontrol hatna zede kirin. O ekibin evlekariye 24 saatan teketin u derketina başer habatan dikin.
0: Ji bo civînên li Enqere, daxuyaniya çapameniyê, civîn, meş, ji bo 13 rojan hatin qedexe kirin. Li gor biryarê qedexe, di heta şeva dehê tîrmehê saet 23:59 dewam bike. Di çerçeveya tevdîran de li kolana tûlan li hilmiyê wesayt hatin kontrol kirin. Şoferê ku ewraqê wan kêm bûn, an jî guh nedan rêzdikan ciza xwarin. Di çarçoveya civînê de hin rêdê werin girtin. Derdora kuliya serokomariyê, otelên ku lîder dê lê bimînin û rêyên ku li ser vê derdorê dê ji wesaîtan re girtî bin. Seferên metroyê wê dewam bikin, lê îstasyona Söğüt Özyê wê de şixule. Di seferên xeta Ankara'yê de jî îstasyona Bahçelî Evlerê dê girtî be. Li neh navçeyên Enqere memur dê bi destûr bin. Ev tevdir de heta dawiya civîna NATO'yê devam bikin.
1: İsrail'e katil derbari Bukerin Hazar Nestu Pansan da bir yere ke sosret da. Bertek elini dişe ve bir yere devam dikin. Vezaret akarin derbe Bertek nişani karşı bir yere sosret da İsrail'i Alisar Bukerin Hazar Nestu Pansan da. Serokir Agandiri Burhanettin Duran Gut, Yenkule Divan Adaleti Besuçe 40'in neten darzandın, nikarın dersa tarih edin Türkiye. Wezaret Karin Derveci ji bo vê biryara İsraîla hov got bi vê qirara siyasî hew didin sûçên xwe veşêrin. Berdevkî AK Parti Ömer Çelikçî got İsrail bi vê yekê hew dide zilma xwe ya li Filistînê veşêre.
3: وزارت کارین در و بر تک نشانه کاشو بریارا سوسید آ اسرائیل آل سر بیرین هزار و نستو پازدان دا وزارت زلما سیستماتیک آل دیجی فلسطینیان به بیرخست و گود اسرائیل بر سوچه مروی لدیوان عدالت تیدار زاندن دی داخیانی دا حد گوتن کو او هولک نیت خرابه و البر راستیان تو حکمه و بریارا سوسید تونه بعد حد کشاندن کوش بو حکومتا نتنیاهوش بر سوچه ندیجی سیویدان وره دار زاندن و بخبته Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran ji ber biryara sosret a derbarê bûyerên hezar û nehst û pazdan de bertek nîşanî hikûmeta qirkera Netanyahu da.
0: Îsraîl qetliyama herî hov a sesala 21-an dike, rêveberiyeke wisa radibe û bûyerên siyasî ji xwe re dike hincet. Ev yek durûtiyeke eşkere ye. Îsraîlê bûyerên sala 1915 qaşo wek qirqirinê qebûl kiriye. Bi vê yekê dixwazin xwîna Filistînên bêguneh a destê xwe de terora dewletî ya ku li rojhilata navîn dikin, sûcên xwe yên dijî mirovahiyê veşêrin. Ew ên ku li dîwana edaletê bi sûcê qirqirinê tên darizandin, heqê wan tune dersa tarihe bilin Türkiye'ye.
3: Berdevki AK Parti Ömer Çelikci bütün di Bertek Nişani İsrail'e katırda. Gotku İsrail ve bir yara koya sosyet hevlde de zilmali dici Filistinyan ve şere.
0: Netanyahu û ekîba wî şebekeya qirkirinê ye. Dixwazin ku sûcên xwe yê qirkirinê li Gazeyê li şerîa rojava jî bikin. Hikûmeta Netanyahu li ser bûyerên 1915 qaşo biryarek daye. Ev biryar hewla veşartina zilma li dijî Filistînyan e. Biryara sosed a şebekeya qirkirinê ji rastiya dîrok û hiqûqê dûr e. Li pêşiya dîrok û wijdana mirovahiyê ti hikma vê qerara şebekeya qirkirinê tune.
1: Amerika ve İran ve çibbe müzakere ve tabi despedikin xebatin müzakere diplomasiye devam dikin Trump cigot MSV li duhayı bicivin li Ravşa Davitçi'ye. Emeni haberi xobidin Tehrani ve Nüneri TRT Arun Aykaç basa Ravşa Davitçi.
4: Aloziyen sertenga ve hürmizi nav Amerika u İran'ı berdevam dike. Amerika de beje İran brajbo derbas buna keştiyan pere negre li dahatu da bilatenga ve hürmizi de nav desilattariya İran u ümmani da nebe vek beri disa ava navnetevi buyu avayı hizmeti bide bira keşti rahat biçin vere kesçi pere nede. Le İran dibêje me bi ümmanê re qisek kir, yê komisyonekî ava kir ki do jî bûyî komisyonekî komisyonê re yek civînekî jî pêk anîn, gotin em ê ji bo dahatû da bo rayadariya vê îşê em van kara bikin. Wekî din jî Amerîka çend roj berê got İran li keştiyekî xistiye em ji bo wî heyfa wî digirin emrê Trump heye. Trump emir da ji bo wî me êrişê Îranê kir. A rast do jî dîsa li Qeşmê hucum kirin. Wekî din li Bender lengê dîsa hucum kirin. Li şehrê şaristanê Sirikê hucum kirin. Amerîkayiyan got me li ciyê baharegahê leşkerî û ragihandinê xistiye. Lê berdevkê Wezareta Karên Derve İsmail Beqayî got Amerîka pêwîst e ku civan karê xwe yê kirêt dûr bikeve. Çendîn care me diceribîne bîne, keştiyan dişîne, lê em destûrê nadin wan ji vê dera biçin. Wekî din jî berdevkê şoreşa muhafizên İranê wan jî daxuyanî da got Amerîka di soza xwe da nasekine em wî dizanin. Lê heke ew êrişê xwe berdewam bike em jî tundtir bersîva wan bidin. Di warê din de jî dîsa îro alîkarê wezîrê karên derve Kazim Garib Abadî got ji bo vê heftê me tiştekî amadehî nedîtiye em civîna çênakin duvra Trump got bo sibê em ê li Duhayê yek civînekî pêk bînin hêj ji aliyê Îranê rast 100% bersîv derneket lê di nav daxuyaniya Garib Abadî da got me hêj biryar negirtiye. Yani hêj biryar negirtibe dibe ku eğer biryar bigirin dibe ku sibê ew civîn li Duhayê çê bibe. A rast çê dibe yan nabe sibê em ê bibînin 100%. Wekî din heke geşedanên dawî çê bibe em ê dîsa wan ragihînin navenda nûçeyan em niha dîsa li navenda stüdyoyne.
1: İsrail akırker dev jigazê bennade. Derişên davî da heft Filistînên din hatin qetil kirin di nav wan da zarok jiyene. Ji cotmeha 2025 ku agirbest hat îlan kirin û virve 1005 qazî derîşên İsrail hov da çand.
0: Agirbest heye li êrişên İsrail akırker ên gazeyê nasekinin. Di rojekê de heft kes hatin qetil kirin ku di nav wan de zarok jiyene. Di êrişan de gelek kes jî birîndar bûn. Ji cotmeha 2025 ku agirbest hat îlan kirin, ji wê rojê û virve li Gazeyê nêzî 1005 Filistînî hatin kuştin. Îsraîl qatil ev 3 salan bê naber êrişê Gazeyê dike. Bajarê bûye wêran, cinazeyê nêzî 8500 Filistînyan di bin kavilandeye. Ji ber kêmasiya ekîpman û malzemeyan, kesên ku dixwazin cinazeyê xwe ji bin kavir û xerebeyan derxin jî bi mehan hewl didin. Bi moşekan êrişê avahiya 5 qatî kirin. İsrail qatil li Gazeyê binesaziya tendurustiyê jî hilweşand. Di ser de jî ji ber ku nahêle malzemeyê tendurustiyê têkevin Gazeyê dike ku Filistînî bimirin. Li nexweşxaneya Şîfayê ji 51 makînên dialîzê tenê 26 hev dişixulin. ji ber vêjî nexweş di dora diyalîzê de zêde dimînin û talûkeya wan amirinê çêdibe. Li dijî

Ve zilm û qetliamên İsraîlê ji qada navdewletî bertek tê nîşandan. İsrail ji bo van zilmê xwe bide qebul kirin li hince tandigere berê navê tehcîrkirina filîstiyan guherandibû û gotibû koça dilxwazî. Niha ev nav jî guherand, çapemeniya İsrailê navê plana xwe kir li û tevgera serbest. İsrail dagirke li şeriya Rojava jî dev ji zilmê bernade. Li nêzî gundê Beyt Umarê bermayiya kanalizasyona xwe berda ser zeviyên Filistiniyan. Zirareke mezin da bag û baxçeyên Filistiniyan.

0: Ji bo firotina milkan sistema ticareta ewle bi xedewrê bi sistema bi sistemê tabî wê mülkiyet û dana heqê mülkiyetê di heman demê de çêbin. Riskên xapandin dizî û sextekariyê wê zafkên bibin.
1: Kirîn û firotina milkan wê ewletir bibe. Ve peşil mağduriyetan beygirtin. Vezareta ticareti ve diyeke cotmehe de sistema ticareti evle bıxedevri. Gelovi sistem çavabe. Evel ve kriyar ve froşkar li banka indiyar kiri hesaban vekin. Bedela milke ve dvan hesaban de bir blok ekrin. Karubarin li daireyin tapye ve bser li dana li ser e-devleti despebkin. Pereye kriyine hatta ku devra milke ne ekrin, o daireya tapye reneke ve dervasya hesabı froşkar nebe. Pevajoya devra milkiyeti o razandına bedela milki ve avayki evden pek bi. Gerku du dema frutne de rövşeke neyini çebe ve pereb avayki evlet hesabda begirtin. O iş aliyan re beşandın. Du Türkiye mirov dikare du dema frutna milkanda bi destekhoji perebde. Libeli evye kim du besedema nakokiyan, hemji riska diziyip xoratine. Armanca rezignameya nu eveku kiryar u froşkar nekevin ber risken xapandın dizi o sehtekariye. Her vaat e xwestin ku karu bari nefermi kem bibin. O transfera pereyan be aveki evle bekirin. Tenine şexsin rastin ve şexsin tüzejir ve sistemi de karu bari kirin u frot nebikin.
0: Parvekirin u eşanin liser medya civaki edi bune perçe eke jiyaname. Hema beje her tişt liser platforman de u eşandin u belafkirin. Hem caran parvekirin en zeyde şopiner u keseyeni derdora u anca aciz dikin u bispor jidi bejin. Jibu uan parvekirin veki xuarin u ve xuarin eye. Duhazın xoe bi parvekirin an bidin kabul kirin.
1: Biçin küderi vene o videoyen wanderandigren. Çubuxun u vexun çilxa bikin bir şopinerin xara parvedigin. Her dem o keliya xal sara hesabı xoy yemediye civaki nişandidin.
2: Misafirini bejim meha da car ki di cara an tişta parvedigin. Pır tişta na xoazim parvedigin. Pır zede zede tişta parvedigin. Tudvini lroki da belki hazar car an tişta parvedigin. İndi meri vacizdi ve na xoazel uan bunere.
1: Spor dibêjin gelek sedemên van parvekirinên zêde hene. Yek ji wan ew e ku dixwazin bi parvekirinan xwe bi civakê bidin qebûl kirin.
3: Bingeha wî ya wextê em lêkolîn dikin, ya nehatiye dîtin ew însan, ya ew mirov, ya da nehatiye guhdar kirin, nehatiye dîtin, dixwazitin her tim güncav bibitin, ser sosyal medyayê xwe bide nişandan, ez vedime ez heme mi bibinin.
1: İncaranji heta tiştekî neveşînin sebravan nayê.
3: Ki navaroje da çawa ki tu trabî serteşte xwe hazir dikî mala xwe paqij dikî êde û bûye navaroja te yanî tu tiştekî parmer neke tu dibêje aha tu bi fomo ji te ra tu bêje amin tiştek çêbiye qewimiye min nebihîstiye ez tiştekî ji kêm mam.
1: Nihaya wan jêna bi ku bi parvekirinên zêde derdora xwe û şopînerên xwe aciz dikin.
4: Wallahî gelek tişma aciz dikin. Yani millet nonê xwe sivra xwe paydaş nêz dike, ek dike. Yani mala xwe da dendike ki ji bo xwe yo dibêje yani. Ew mera aciz dikin.
5: Ya tişkî daha mesela faydalî bavîjnê daha çêtir e. O da ki de tişê befayda havîdî xêra kezir çene boşe.
1: Yugori Dane İndavi herkes droje kede Kemze'de Nezise Sertan dikeve medyayı civaki.
0: Heyva kesk jibu ku civan jetiştin xirap dur bisekinin kedu xebatin xwedi domine şaxa rahayı civina xoya çapamenike ya salanekir u balk şanser zirarên tiryakî bûne. Li Semsûrê ji pispor li navenda heva kesk destek û perwerdeyê didin însanan ku ji tiryakî bûne xilas bibin.
1: Heyva kesk ji bo ku ciwan ji tiştên xirab dûr bisekinin kedû xebatên xwe didomîne. Şaxa rahayê civîna xwe ya çapemeniyê ya salane kir û balkişan ser zirarên tiryak bûne.
6: Eva Kesk li ser genca jergeli me.

0: Ema Egeyî ve Taybetî li derdora Aydinê, heva heya çilpîleyî germ bibe. Li başûra Rojhilatê Welêt, li bajarê Rihayê jî ve dinya heya çilo du pîleyan germ be. Li Enqere nîvê hefteyê ve germahî heta 35 pîleyan zêde bibe. Li İzmirê jî germahî weke muzûde li derdora 35 pîleyan be. Li Stenbolê jî heya roja pêncşemê ve baran nebare. Germahî zêde ve 32-33 pîle be. Li gorî texmînan roja şemiyê ve li Mega kentê baraneke zêde bibare. Pêncşemê ve li Herêma Trakyayê li derdora Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Şiliyeke zêde bibare. İnê ve li derdora Artvin, Bayburt, Okersê jî baran bibare. Bi spor dibêjim bi taybetî danê nîvro heva zêde germ dibe. Li gorî pêşniyazan ji xeynî şert û mercê mecbûrî divê mirov di navbera saet 11 berî nîvro o çarê piştî nîvro de li derve nemînin. O tiştên avkî vexwin.
1: Havîn û Diyarbekir ji wekî gelek başarên herêmê germ e welatî ji bo xwe ji germê biparêzin gelek rê û rêbazan ceribînin. Ajokareke minibusê jî li hemberî germa zêde ji xwe re çareyeke cuda dît û klîmaya avê di wesayta xwe da bi cih kir. Rêviyên minibusan abajêr ji vê xizmeta taybet memnûn in.
2: Ji ber germa zêde welatî gelek tiştan diceribînin. Klîmaya avê xist minibusê wisa rêviyan hênik dike. Li Diyarbekirê heva zêde germ e û mirov li hemberî germê çareyên cuda dibînin. Yek ji wan jî ajokarê minibusa navbajêr Zahîr Yıkmaz e.
3: Germa Diyarbekir pir zêde ye. Îjayî jî nava îşê klîmayê da bûm, berê mesekê min dina jî klîmaye. Ji ber wî me got em tiştek kîçek e. Hem ji me re feyda be, hem ji milata me re feyda be. Bira milata me jê memnûn be.
2: Şifre zîrek di nava minibusa xwe de klîmaya avê bi cih kiriye.
3: Vî klîma me hem hewa cemîlî dave ye, hem hewayî zêde ye. Yo jî ku dawî rûdinê nava erebê de hewa cemîdî, hewa zivistanê daveyî tevekî ye.
2: Bi vî awayî de kelekela germa nîvro de jî nava wesayîtî hênik û xweş e. Rêwî ji vê xizmeta taybet gelek kêf xweş in.
4: Klîma xweş e, kêfam klîma ra tê. Erbekirê min germ e, klîma nebe, min nav e. Hûnikî nav e, asibe nexweş dikeve.
2: Ev ê ji ajokarê din re jî bibe mînak û ew ê di wesayîtên xwe de sîstemeke wisa ava bikin.
1: Li Diyarbekirê li hember rêxistina suça çektar operasyon hat kirin, 40 guman bar hatin min çap kirin, ji wan 15 kes hatin girtin.
2: Polîs bi teknîkî û fîzikî şopand. Guman bar yek bi yek hatin girtin. Li Diyarbekirê tîmên polîsan li hember rêxistinên suç xebatan dimeşînin. Avabûna çektar bi suçdariya endamtî, rêvebirin û avakina rêxistinê tê tawanbar kirin û heya niha 16 çalakiyên wan hatine deşîfrekirin. Ji bo girtina gumanbaran operasyona hev wext hat kirin. Di operasyonê de 40 gumanbar hatin binçav kirin. 15 kes bi biryara dadgehê hatin girtin. 24 kes jî bi şertê kontrola erdlî hatin berdan. Ji gumanbaran yek jî serbest hat berdan. Di operasyonê de tiryak û çek jî hatin bi dest xistin.
1: Li Semsûrê di çarçoveya bibîranînên meha Muharremê da bi pêşengiya wexfa ziyaret û cemxaneyan çalakiyat li derxistin. Ji bo bibîranîna Hezreti Hüseyin û 72 hevalên wî helbest hatin xwendin bi cûrayê Gulbeng hatin gotin.
0: Maha Şînê, Maha Muharremê li gelek devirên dinyayê devam dike. Li Semsûrê jî bi pêşengiya wexfa ziyaret û cemxaneyan çalakiyek hat li darxistin. Ji bo bibîranîna Hezreti Hüseyin û 72 hevalên wî civînek hat kirin. Li Semah nihat girtin, tembûr nihat lêdan, beşdaran bi cûrayê Gulbeng gotin û helbest xwendin.
5: Çar mehê ساله

0: Lisirtê şampiyoniya bisikletan a Tirkiye heyva kezk piştî sê rojan bidawî bû. 28 tîm û 125 sporvan beşdarê pêşbaziya bisikletan bûn. Sporvan di beşên cudan de ji bo ku bi serbikevin têkoşiyan.
1: Siirt gerçekten bu organizasyonlarla
2: ji bo kesên ku keda wan heye spas dikim. Huzura li bajarê me û çalakiyên bi vî avayî pir girîngin. Ji bo kesên ku dixwazin sêrtê nas bikin, ez dibêjim bila teqez bêne bajarê me. Sê ji bo ku bibe navenda turîzmê, ev çalakî ve her tim bêne kirin.
0: Sporvanê ku di pêşbazî de ketin dereceyê xelatê xwe wergirtin.
2: Ez di koma kesên temenmezin de bûme şampiyon. Sêr ji bo min gelekî bi xêr bû. Ez spasî malbata xwe dikim ji ber ku her tim pişkirî dane min.
3: Giresun'dan geliyorum. Giresun Gençlik Spor Adına yaşıyorum.
4: Ez ji Giresun'e beşçari peşbaziyan bûm. Revşe havayiş bu peşbirkan gelekî dijwar bû. Heya sîpeyin 40 dereceyan germahî zêde bû. Ez di koma xwe de bûm yekemîn. Gelekî kêfxweşim.
0: Sporvanê serkevtî ji çalakiya li Sêrtê gelekî memnûn man.
5: Li Mûşerê navenda ciwaniyê xwendekar derbarê zanistê de du salan hatin perwerdekirin û piştre ji bo xwendekaran şahiya projeyên zanistî hat kirin. Xwendekaran hemû agahiyên ku hîn bûbûn kirin proje û pêşkeş kirin. Xwendekaran di gelek waran da projeyên cuda amade kirin.
4: Li navenda ciwaniyê ya Mûşê xwendekar derbarê zanistê de bi qasî du salan hatin perwerdekirin. Piştî du salan ji bo xwendekaran şahiya projeyan a ceribandinê hat lidarxistin. 120 xwendekaran 26 projeyên cuda amade kirin û pêşkeş kirin. Hin xwendekaran panelên bayê û tavê gelek sensorên cuda amade kirin. Hin xwendekaran jî ji bo hewaya qirêj û parastina xwezayê proje amade kirin.

Dev Kenya bi Ronya Rojera Dem u dem derbastı bu bi derdê dinêra Cihan xweş bû bi bîna gulêra Hevaltî dostî baş e dijînê da Ji hev du hez bikin dibî dinê da Tiştê çûne de dû

min û te pir heşev dikiyan. Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir. Manayê bîra te min û te bû hew di çi dikir. Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da. Çi kesê nedkarî min û te hew dibike. Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab. Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn. Ez nalîvam nalîna min sewa eşqa te bûn. Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim. Cekawere ببینه حال من.

digiril paş ciyayên min. Kujerek beru yevi dukje her tiştên min. Kujerek beru yevi dukje.

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di benda teme li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.